fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skya, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og seremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington, ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis. Det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

bingo. Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skya, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Massu. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar I begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke I Oslo, og ceremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipen Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det Hvite Hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis. Det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vinn du biljetter til Staut på Kulturfabrikken 2. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Staut. Som gjør nytt av si som Sengberg og hånd i hånd.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skya, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og seremonien er åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skya, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og seremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Nyheter fra Nordmøre. Utgifteren til innleie av sykepleiervikarer falt kraftig i norske kommuner i 2025, også på Nordmøre. Smøla skiller seg likevel kraftig ut med høyest tall per innbygger i landet, melder TK. Samlet har kommunene på Nordmøre brukt 40,7 millioner kroner på sykepleiere fra vikarbyrå i 2025, melder Norges Sykepleierforbund. Dette er en reduksjon på 46,4 millioner kroner fra året før, da tallet var 87,1 millioner kroner. Mandag ettermiddag har et redningshelikopter søkt etter de tre som fortsatt er savnet etter at en båt forlist utenfor Grip fredag. Det ble ikke gjort funn i søket, melder politiet mandag kveld. Søket etter de tre antatt omkomne og savnet fisketuristene vil fortsette i dag tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skya, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
2: Hei og velkommen til sending her på KSU 24-7. Mitt navn er Atle Bratseth. Klokka 6:55. Morgensending starter 7, og minner oss om radiobingo på lufta i kveld 20:00. Men nå, Cindy Lauper.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: med meg. Sånn, sånn det. Takk da, enten eller mot av, både og. Ja da.
1: Det var Bjelleklang med Gud hvor du deilig. Vi skal litt reklame nå, etter det får du Jack Harlow First Class.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag, og totalt 169 avganger blir berørt. Aftenposten skriver at NLF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler, og viser til at NLF har startet streiken. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladde våpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte i forbindelse med høynivåuken i New York. MDG og SV tar med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus er oppdaget. En finsk studie viser mindre aktivitet hvis man har hjemmekontor. Forskerne fulgte 97 universitetsansatte som vekslet mellom hjemmekontor og kontorarbeid, og de brukte bevegelsessensor i 7 dager, skriver forskning.no. På hjemmekontordager satt de 44 minutter mer, og de hadde mindre lett, moderat eller hard aktivitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det var radionyheteren som er tilbake igjen klokka 8. God morgen, velkommen til sending her på KSU 24-7. Mitt navn er Atle Bratseth. Det er blitt tirsdag 22. september. I løpet av den neste timen skal du få høre om en god norsk kornavling, og det brukes nå millioner for å oppgradere kjøkkenet og kantina i Brotthallen. Men aller først her nå, Imagine Dragons, Enemy.

Utgiftene til innleie av sykepleiervikarer falt kraftig i norske kommuner i 2025, også på Nordmøre. Smøla skiller seg likevel kraftig ut med høyeste tall per innbygger i landet, melder TK. Samlet har kommunene på Nordmøre brukt 40,7 millioner kroner på sykepleiere fra vikarbyrå i 2025, melder Norges Sykepleierforbund. Dette er en reduksjon på 46,4 millioner kroner fra året før, da tallet var 87,1 millioner kroner.

0: Kaisers Orkestra, hjerteknuser. Litt reklame nå at det Ace of Base, All That She Wants.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Mandag ettermiddag har et redningshelikopter søkt etter de tre som fortsatt er savnet etter at en båt forliste utenfor Grip fredag. Det ble ikke gjort funn i søket, melder politiet mandag kveld. Søket etter de tre antatt omkomne og savnet fisketuristene vil fortsette i dag tirsdag. When the going gets tough.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Lokale fiskere på Nordmøre mener at en del av turistene som leier småbåter langs kysten har for frie tøyler. De får noe støtte fra redningsselskapet. Lokale fiskere mener at turistene som leier båt i området ikke har strenge nok regler, og at forholdene ved grip er for tøff for små utleiebåter. Etter mitt skjønn har de ikke noe der å gjøre. Det er så farlig og urent farvatten rundt inngripene og sørover og der. Og på utsida også, at ukjente folk bør ikke dra dit. Det sier Kåre Bjarne Fure til NRK. Han mener turister ofte ikke har forutsetninger for å vite hvor farlig havet er.

We don't need another hero, Tina Turner. Straks skal vi se litt på hvordan været blir på Nordmøre I dag, men først Buddy Holly, Weezer.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skya, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

20 millioner kroner brukes for å oppgradere kjøkkenet og kantina i Bråthallen. For både skoleelever og lærere vil det være et stort løft. For de 26 elevene på restaurant og matfag vil det bli en helt ny hverdag. Det vil nå være mulig å ha undervisning for tre klasser samtidig, melder TK. Det bygges to nye kjøkken med toppmoderne utstyr. Forholdene har vært begredelige i mange år, men nå kommer det til å bli kjempebra, sier rektor Marit Bjerkestrand på Kristiansund videregående skole. Det er i dag 940 elever som går på skolen, og aldri før har skolen hatt et undervisningstilbud til så mange.

0: Vinn du biljetter til Staut på Kulturfabrikken 2. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Staut. Som gjør nytta si som Sengberg og hånd
1: I hånd en sommerdag. Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce

Årets norske kornavling ser ut til å bli enda bedre enn først anslått. Felleskjøpet Agri Markedsregulator venter en tilgang som 8% høyere enn i fjor, og 15% over gjennomsnittet for de siste 5 årene. Samtidig øker andelen matkorn. Årets sesong viser hvor mye som kan produseres når forholdene ligger til rette. Nå handler det om å ta godt vare på den store avlinga og sørge for at det norske kornet finner best mulig anvendelse gjennom sesongen. Det sier seniorrådgiver Astrid Ien Thuen i Felleskjøpet Agri Markedsregulator.

0: Andreas og hver gang vi møtes og friskes.
1: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre.
3: Din bank på hjemmebane. Har du sjekket understell I det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.

Er det best å bo i byen eller på landet? Ja, det er spørsmålet stiller Are Kalvø seg og oss i boka Bære bønder lengte hjemme. Are Kalvø besøker Aure Arena i kveld tirsdag klokka 18. Etter å ha først bodd i en måned i Norges minste kommune, og deretter en måned i London, så sammenligner han med humor, varme observasjoner og dyp refleksjon to ulike livsformer. Arrangementet finner altså sted i kultursalen i Aure Arena, og arrangementet er helt gratis.

0: søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.
1: Klokka snart 8. Straks får du nyheter. Etter nyheteren så det Charles Williamsen, og han får besøk I dag av Linda Dalsegg Høvik, som leder I styringsgruppa for Bypakke Kristiansund og varaordfører I Kristiansund. Linda kommer på lufta for å gi oss en oppdatering på hva som skjer med Bypakke Kristiansund. Husk også radiobingoen klokka 8 I kveld. Mitt navn Atle Bratseth, jeg ønsker deg en fortsatt fin tirsdag. Nå får du nyheter. KSU 247
2: Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen I flere land. Krigen I Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det rekordhøye priser, også I USA og I Europa. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig I land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet I forbindelse med Lørnskog-saken. Han ble pågrepet I Sverige I august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet I forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning I 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk I overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. En mann I 30-årene ble natt til I dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle I en bil sør for Jessheim I Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen I Rambydalen I Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere laddevåpen. Ifølge politiet mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. Antallet togavganger som blir innstilt øker I dag. Totalt 111 avganger blir berørt I morgen, så mange som 169. Aftenposten skriver at NAF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

God tirsdag, nordmøre. Klokka er rullet over 8. Vi skal høre litt om blypakken I Kristiansund og hvordan det går med den. Lidne Dalsegg Høvik straks på plass her I studio. Vi skal blant annet høre hva skjer egentlig med blåbrua, og blir vi aldri kvitt den? Og hva status for Rensvikholmen, trafikken der, og ikke minst også de andre prosjektene som går under bypakke Kristiansund. Nå litt Kent her.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: tror det alldeles mye skumkvitt hav, eller i hvert fall skumkvite havet. Det litt av den vinden, men akkurat nå på morgenen det litt rolig I dag her på Nordmøre. Her I studio har jeg fått besøk fra Linda Dalsøg Høvik. God dag til deg.
1: Hei, hei.
0: Ja, du frisk og rast, varaordføreren, og ikke minst leder I styringsgruppa for bypakken. Ja, de har kommet I gang med litt graving. Ser jeg det endelig spaden I jorda, for sånn at vi bilisterne ser det, men hvordan status akkurat nå?
1: Status akkurat nå at man har fjernet skog og begynt å skal spreng. Jeg vet ikke om de sprengte I går, men de skal I hvert fall begynne med det nå over helga som var. Og da det jo å sette I gang med de her to store parkeringsplassene som kommunen skal ha, samt gjøre klart sånn at man kan legge veien ut til siden da. Målet jo at det skal være to file hele byggeperioden, så må vi ut litt på siden der for å få plass.
0: Ja, for det var mye skog som fjernet. Vi snakker da selvfølgelig om Willendalsvei, vi snakker og inn I Kristiansund og... akkurat her bortover blir det vel kollektivfelt og tofeltsvei og gangveier og I hele tatt underganger og
1: rundkjøring, altså det veldig mye som skal på plass der da, så kan det hende at noen har fått med seg at det også foregår noe på kontrollplassen og det rett og slett at man mangler stein til det prosjektet som vi snakket om nå så derfor så tar de ut stein på den tomta som de eier der da
0: og kontrollplassen akkurat ved starten av Nordlandsbro
1: stemmer
0: ja. Linda har jo kommet så langt inn I prosjektet at alt på kort form vi skal snakke om litt forskjellige plasser I dag Willendalsvei jo et prosjekt som på en måte satt I gang hvordan var det når det lenge siden vi snakket sammen så de fikk jo, har jo fått anbud og tilbud og hvordan det for eksempel med den biten?
1: Stemmer det. Jeg har vel ikke vært det på en stund, så det har skjedd litt siden da. Vi hadde et møte I juni for foreldre og barn ved Folkeparken skole. Det var stilt en del spørsmål I forhold til hvordan skoleveien blir for dem som skal dit. Så der var arrangert et møte med veivesenet på Folkeparken skole da. I sommer ble det jo skrevet anbud, kontrakt. Så oppstarten var jo nå etter sommeren, men at spadetaket var 19. august, cirka. Så det har jo gått ganske kjapt. Og det har vært et møte også I forbindelse med oppstart, da, så var det et åpent folkemøte på Folkeparken skole. Da.
0: Men det jeg spurte om var jo, kom anbudet inn over eller under budsjett?
1: Det kom under budsjett.
0: Det jo bra, så da slipper vi å sette opp bompengene med det første, men det her bare starten på en lang periode. Det jo også andre prosjekter som pågår litt parallelt, men sånn for dem som nå skal, vi tar den trafikkbiten først nå, det et prosjekt som helt sikkert kommer til å bruke veien, for først så skal vi legge en vei ved siden av som vi skal kjøre på, så skal vi fikse litt på den, og så skal vi kjøre, hvordan blir det egentlig?
1: Det blir litt sånn frem og tilbake, man bygger nå en midlertidig vei på høyre siden der, som gjør at man får to felt, og så legger man det tilbake igjen da, når man begynner på andre siden, sånn at man hele tiden har to felt, og som det som blir, nå I starten blir det ikke så veldig mye påvirket for skoleelever, blant annet, man kan gå den samme gangveien, og så etter jul, så må man belage seg på å gå gjennom trollsvingen da, hvis man skal, og da blir jo blåbrua også fjernet I det samme momentet da.
0: Ja, for det jo akkurat jeg tenkte på, vi skal greie oss, vi bilisterne, men det går litt sakta og humper litt, men kryssingen av vei her for skoleelevene, de forberedt på?
1: Det skal de jo være nå da. Nå har nå alle foreldre fått informasjon, ikke bare på det møtet, men skolen også jo veldig flink å informere da. Så den første undergangen blir jo Atlanten-undergangen hvis man har tenkt å krysse. Eller så blir det nesten faktisk I Gomabakken og den undergangen som der da. Så må man gå gjennom Trollsvingen og da kan man jo krysse veien lenger ned. Men skolebussen, den skal gå til Tunkarsundet.
0: Det går skolebusser, ja?
1: Det går skolebusser for første og andre klasse.
0: Ja, så det mange som kjører også, så de kommer nok til å bidra til trafikken, om ikke akkurat trafikksikkerheten. Det I hvert fall Willendalsvei, og så nevnte vi jo Blåbrua. Mm. Den jeg har lyst til å si vedderstyggeligheten som kom fra Oslo-gryta for mange år siden, og ja, den har vel gjort jobben sin.
1: Den har jo tjent oss godt da. så jeg jo enig at kanskje ikke det peneste vi har I Kristiansund. Og det har jo vært en del debatt rundt omkring angående en blåbrua, for mange har lurt på hva skal vi bruke til nå. Den må jo kunne gjenbrukes, og den tanken har jo jeg hatt, og den veldig fin. Så det har vi jo jobbet med. Statens vegvesen, som eier av brua, har jo hatt et ønske om å gjenbruke den I Kristiansund eller på Nordmøre, da. Slipp å flytte den langt. Så det har vi jo utredet og fått noen kostnadsoverslag på, som kanskje...
0: Men det blir dyrt.
1: Ja, mange har sikkert sett det her I media de siste dagene, men det anslått mellom 26 og 55, og da det også usikkerhetsmargin som må legges opp på det, da.
0: Det høres ut som det billigere å bygge en ny bro, da.
1: Ja, vi satt bare og snakket om det her, en ny bro. Ja, den brua som kommer på Reinsvikholmen blir jo kostende rundt 120 millioner da, så...
0: Ja, for det var snakk om å flytte den på til Futura, og snakk om flytten til, og noen har nevnt Reinsvikholmen, det har ikke dere egentlig vurdert, har det?
1: Nei, fordi vi fikk en forespørsel her I vår, og da var ikke egentlig der trafikkforholdene på Reinsvikholmen et tema enda I media eller blant folk, like stort som det nå da, men da ble vi forespurt hvor vi kunne tenkt oss eller sett for oss at den brua kunne ha stått, og på den tiden så var faktisk mange som snakket om den køa som blir utenfor Futura da, på grunn av det lyskrysset, så det var jo en tanke vi hadde da. Men så det sånn uansett hvor vi skal flytte den brua her, så de kostnadene jeg snakket om nå, de blir DLL.
0: Men da må jeg lure på, hvorfor blir det så dyrt da?
1: Altså, blant annet gittret som på selve brua da, det har jo utgått på dato for lenge siden, så det må jo byttes ut. Og så skal den jo sertifiseres, og da må man gå over alt stålet, og mest sannsynlig bytte ganske mye av det. For å få plassert den på selve futura, så må den kuttes og kortes ned, pluss at rampene må gjøres lenger på grunn av at det har kommet nye krav til universell utforming.
0: Altså, rett og slett, det å komme seg fram og brua, ja. Kravene endrer seg. Hvorfor endrer de seg? Det skal jeg ikke spørre deg om, men det noe, en gang sånn, Statens vegvesen sine egne interne krav som dukker opp, eller det trafikksikkerhet og andre ting som dukker opp?
1: Det har jo skjedd veldig mye siden brua ble bygd på 80-tallet, da, og det jo ikke bare Statens vegvesen som har forholdt seg til den universelle utformingen, det må vi alle. Så det noen krav som blitt lagt der for at man skal kunne komme seg frem hvis man sitter I rullestol eller går dårlig til bein, så det nok ikke enestående for det her prosjektet, det noe vi treffer på veldig mange plasser I samfunnet.
0: Ja, også I byggebransjen, og hvis det offentlige skal gjøre noe, så slipper de slipper I hvert fall ikke unna de universelle kravene.
1: Nei, for å si det sånn, jeg drever privat barnehage, det gjør ikke dem heller.
0: Nei, men I hvert fall, kravene løftes etter hvert som I trafikksikkerhet, fremkommelighet, ta hensyn til flere, og dermed så blir det veldig dyrt å gjenbruke den blå brua. Det høres ut som at det egentlig... Det billigere å bli selvstålet?
1: Helt sikkert.
0: Men det ikke ditt problem, det ikke for det Statens vegvesen sin bro.
1: Det som jeg nå tenker jo at vi skal ha en liten runde I kommunen da, for å liksom lande saken, for vi har jo sagt noe om hvor vi kunne tenkt oss å ha den og alt sånne ting, men det ikke våres I bro. Og så finnes det ikke 55 millioner I budsjettet våres heller, bare å slenge.
0: Nei, og så det sånn, det skal jo bygges en gangbro, som ikke egentlig en del, blir en kommunal gangbro det. Den over Persløkka, som det heter, mellom Persløkka og Nordland ungdomsskole, da, hvis du kan si det sånn.
1: Det blir vel det. Den ligger jo over en riksvei, men det vel en kommunal vei på hver side, så det blir vel et kommunalt prosjekt, ja.
0: Ja, så hva slags veinummer får da den som I dag riksvei 70, fordi ikke den flyttet?
1: den
0: har du ikke tenkt på.
1: Nei, jeg har faktisk ikke det.
0: Nei, så jeg kan gå til den her kommunen som arver, og uansett, men den gangbro ikke så kostbar, men det kanskje noe med, det starter man litt høyere.
1: Ja, man trenger ikke de fundamentene I grunnen da. Det blir egentlig bare å legge den på hver side omtrent, men skulle man flytte blåbrua, så må man faktisk ned med noe sånn 12 støpte fundament da.
0: Ok, så kanskje vi slipper å se blåbrua I Kristiansund, I hvert fall det finnes kanskje andre løsninger, og kanskje finere materiale, og jeg må få lov til å si det. Og ellers, nå I forhold til bypakken, vi skal ta en liten runde på Reinsvikholmen. Der jo planlagt et stort, fin, planfri, eller såkalt kryssing uten å fære bort I veibanen da, som jeg kaller
1: Ja, sant. Ja, det har vært mange meninger rundt
0: det. Men nå har det blitt diskusjon om å gjøre noen midlertidige tiltak. Har det noe som har endret seg?
1: Forholdene jo de samme. Jeg tror bare det har blitt mer fokus på noe som bypakken I gang da. Jeg har jo kjørt det I veldig mange år. Den endringen som jeg ser jo at mange flere kanskje tar hensyn. Jeg har sett at bussene har begynt å stoppe og slippe over, og det gjør faktisk mye av trafikken sånn generelt da.
0: Men det egentlig en dårlig måte å gjøre det på?
1: I hvert fall hvis vi kommer til vinteren og ligger en trailer I grei drift nedover, og så stopper noen plutselig helt uventet, så kan jo det bli et problem da. Så jeg jo enig at det ikke holdbart. Og jeg har jo sett situasjoner og der jeg synes man tar store sjanser da.
0: Og sånn trafikksikkerhetsmessig noe en ting, men også trafikkavviklingsmessig, så det anbefalt å følge på køa og ikke gjøre noen unødvendige stopp, så vil det alltid være en åpen luke bak deg, sånn at det å stoppe for å slippe folk inn på en forkjørsvei, det kanskje noe man må tenke seg litt om før man gjør, også her det jo en vei med 70 kilometer, eller blir det I hvert fall da?
1: Det jo 70 på ene siden da, og så det jo 60 på andre. Så det jo ganske grei fart. De fleste kjører jo litt over.
0: Ja. I hvert fall ta hensyn til de myke trafikantene uansett, men det blir kanskje ikke noe midlertidige tiltak da.
1: Nei, jeg mistenkte jo egentlig det, for jeg har jo lært at det har vært I politikken noen år nå, at ting ikke så enkelt som man tenker at det Det kan jo jeg bli litt frustrert over, for inni mitt hodet så burde det ikke vært så vanskelig å stått ned fartsgrensa og lage et gangfelt en midlertidig periode. Så det sånn at Statens Vegvesen har I håndbok de forholder seg til dem med noen kriterier. Og blant annet så det jo hvor mange det som krysser den veien, og det ikke nok. Hvor høy må trafikken være, det heller ikke nok. Så signalene fra Statens Vegvesen at det ikke kommer til å skje noe på Rensvikholmen.
0: Før man begynner da med prosjektet der, som da, hvor langt fram I tid snakker vi egentlig før man får spaden I jorda der?
1: Nei, 2030. Så det jo noen år. Det jo siste prosjektene I bypakken, og det jo tre prosjekt, ikke ett heller. De blir jo lyst ut hver for seg. Det blir en undergang opp med gamle Rensvikskole, eller der som Rensvikskolen ligger I dag, og så blir det jo rundkjøring opp med Skjell, stasjon 1, og så blir det jo da den sykkelgangbrua da.
0: På Rensvikholmen.
1: Ja.
0: Og det jo et prosjekt I flere hundre millioners klassen.
1: Stemmer, det var jo 120 cirka for den kryssingen av Rensvikholmen, og så det jo en 400 og noen millioner I rundkjøringen. Nå husker jeg ikke akkurat hva den undergangen kostet, da, men vi snakker en sånn 500-600 millioner da.
0: Enn så lenge. 2030 jo langt frem I tid, inflasjon og prisøkning, et cetera, så koster det penger. Vi skal straks få litt mer om andre prosjekter også, og jeg skal bare ta en liten musikkintermesso, som det fint heter. Jeg tror vi tar en liten Alexander Witt her.

0: A Little Too Perfect, Alexander Witt. Og nesten så den sangen passer litt inn, for når man driver og bygger nye ting da, så bygger man jo gjerne etter en ny og bedre standard, og kanskje en egentlig litt for perfekt standard til tider, som vi føler vel da av og til at det hadde vært fungert greit med en blåbrød uten at de måtte bygge om. Vi ferdig med den saken. Vi skal se litt videre på, det jo ikke kommet noen sånne offisielle tall på trafikken, men pengene kommer jo inn til dine bompengeinnkrevinger. Det ser ikke ut som trafikken har endret seg radikalt.
1: Nei, men det som har vært nå at første perioden av innkreving skjer jo på sommeren, sånn at de tallene ikke helt å stole på. Så er det visst vanlig i sånne prosjekter at man ikke på en måte gjør opp det regnskapet for at det har gått et år, da, og når man på en måte kan se utviklingen over tid. Så jeg regner med at vi ikke får en sånn prognose før det har gått nærmere et år, da.
0: Men det som har gått opp, det faktisk at folk tar bussen.
1: Mm. Tilbakemeldingen fra fylkeskommunen jo at flere reiser med buss. Det ser man jo på utløsning av månedskort, som har blitt vesentlig billigere. Så flere unge også tar bussen fra Frei, blant annet. Så det jo en positiv utvikling, da. Og så må jeg jo si at en ting er at man kommer seg frem, men det også en veldig god læring som ligger i det å ta bussen, da. Så det jo positivt.
0: Selvstendighet. Og nå det enda billigere månedskort, i hvert fall, kanskje satt i gang allerede?
1: Det det, vet du. Det startet jo før sommeren, så det startet jo samme måned som innkrevingen, så satt jo frem ned priserne. Nå husker jeg ikke tallet akkurat, men jeg vet for mine barn da, så var det cirka fra 500 til 250 for et månedskort. Det utgjør litt grann.
0: Det ikke mange turene, så har du spart inn arbeidstida i, og ikke minst bensinkostnaden.
1: Absolutt.
0: Fin læring i det, og det skal jo bli enda lettere å kjøre buss også, men prøve å oppgradere holdeplassene. Hvordan ligger man an der?
1: Det har jo ikke oppstartet enda, men vi har snakket en del om det. Vi kommer ut med informasjon etter hvert, blant annet litt oversikt over hvilke holdeplasser og hva du kan forvente av hva som skjer der, da. Men det kommer jo sanntidsskilting på de viktigste knutepunktene, blant annet der man kan se hvor bussen er hen. På de holdeplassene som ikke nødvendigvis er like mye brukt, så får du opp en QR-kode, sånn at du kan gå inn og se der, da. Men det skal bli enklere å ta buss, og det tror jeg kommer til å fungere også, at man trenger ikke å sjekke bussruta nødvendigvis, men man kan se til og med hvor bussen er hen i løypa.
0: Og da kan det skje i FN, ja, altså de for dere som ikke er glad i mobiltelefoner og sånt, så det ikke noe kvikk løsning der.
1: For dem som ikke liker mobiltelefoner, så blir jo de her sanntidsskiltinga på bussholdeplassen også et verktøy da, for der kan jo skje det på skjerm.
0: Det veldig godt poeng. I hvert fall, ting skjer i bypakken Kristiansund, og akkurat nå så er det graving på Vilhelmdalsvei. Det blir litt påvirkning av trafikken, men kanskje det er du som ut og går, som må passe på å planlegge litt hvor du krysser veien. Og så en siste oppfordring, ikke bråstopp for trafikanter i forkjørsveien. Det er moralen i dag.
1: Ja, det er et godt tips.
0: Vi skal si takk til Linda Dalsæk Høvik, som er varaordfører i Kristiansund, og også da leder i styringsgruppa i bypakken i Kristiansund. Straks nå skal vi få litt vær for en tirsdag.

0: Bingo!
1: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800-840.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skya, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
3: Ja, det en litt grå dag selv, men det bra start på dagen, så det virker som at det meldt litt mer regn enn det blir, ja. MS Last Word, sikkert. Trafikken går ganske greit her i Kristiansund, ikke mye kø nå når klokka har blitt snart 8:50. Litt, kan det være innover på Riksvei 70, rundt Oljevågen, mellom Jul og Tingvoll, så har det vært asfaltarbeid. Det ser ut som det skal starte opp igjen i dag, og da blir det manuell dirigering, så det går litt saktere, så vi regner litt ekstra tid her. Ellers kollektivt fungerer helt fint og går i rute.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Ja, da vi klar med litt musikk her. Det har I hvert fall vært litt tegnet. Nå det, skal vi snakke litt om datacenter.
1: Ja.
0: De kommer for fullt, og strømforbruket har jo vært en diskusjon når det gjelder datacenter, og I Norge så det populært å etablere datacenter. Vi et stabilt styre, eller et land, og det altså sånn passer kaldt, og så trengte ikke så mye strøm til kjøling, men det trengs jo da for å kjøre disse datamaskinene, og hva de holder på med, det kan man jo gjette seg til, men nå har det I hvert fall kommet litt trafikktall, I hvert fall når det gjelder strøm. I 2025 så sto datasenteren for 2,26% av det totale strømforbruket I Norge, og det en firedobling fra 2022. Og det mest positive I den rapporten her, som kommer frem fra L-Hub, da, som har som oppgave å samle inn og distribuere strømdata. Da. Og så bruker ikke alle, strøm, eller alle datasentrene, alle strømmen som de tildelt.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.
3: Ja, det må ta seg en tur dit. Det du kan også gjøre på en tirsdag 22. september er å ta en tur på Campus Kristiansund. Forskningsdager der, og nå er det NRK-journalist tidligere sådanne, Norman Mubashir, som kommer og snakker om et problem som vi kanskje bør ta innover oss. Kan vi fortsatt snakke sammen? Hvordan skal vi navigere et samfunn preget av polarisering og tøffe fronter? Hva skal til for at vi kan lytte bedre til hverandre? Og sammen med demokratiforsker Bjarte Folkestad, altså, så blir det et litt arrangement, foredrag og

ikke minst drøfting av det her da. Campus Kristiansund, klokken 19 tirsdag 22. september. Vi rekker litt tennis nå før klokka blir 9. Jeg skal bare si at mitt navn Charles Williamsen og jeg også ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Så høres vi av igjen fra klokka 15. Da det ettermiddagssending her på KSU 24-7.

Sur dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo er den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladde våpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag. Totalt 111 avganger blir berørt i morgen, så mange som 169. Aftenposten skriver at NAF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler, og viser til at NLF har startet streiken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Nyheter fra Nordmøre. Utgifteren til innleie av sykepleiervikarer falt kraftig i norske kommuner i 2025, også på Nordmøre. Smøla skiller seg likevel kraftig ut med høyest tall per innbygger i landet, melder TK. Samlet har kommunene på Nordmøre brukt 40,7 millioner kroner på sykepleiere fra vikarbyrå i 2025, melder Norges Sykepleierforbund. Dette er en reduksjon på 46,4 millioner kroner fra året før, da tallet var 87,1 millioner kroner. Mandag ettermiddag har et redningshelikopter søkt etter de tre som fortsatt er savnet etter at en båt forliste utenfor Grip fredag. Det ble ikke gjort funn i søket, melder politiet mandag kveld. Søket etter de tre antatt omkomne og savnet fisketuristene vil fortsette i dag tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skyer, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.
4: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

Spill radiobingo på KSU 24/7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen er dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo er den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.
4: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Nyheter fra Nordmøre. Utgifterne til innleie av sykepleiervikarer falt kraftig i norske kommuner i 2025, også på Nordmøre. Smøla skiller seg likevel kraftig ut med høyest tall per innbygger i landet, melder TK. Samlet har kommunene på Nordmøre brukt 40,7 millioner kroner på sykepleiere fra vikarbyrå i 2025, melder Norges Sykepleierforbund. Dette er en reduksjon på 46,4 millioner kroner fra året før, da tallet var 87,1 millioner kroner. Mandag ettermiddag har et redningshelikopter søkt etter de tre som fortsatt er savnet etter at en båt forliste utenfor Grip fredag. Det ble ikke gjort funn i søket, melder politiet mandag kveld. Søket etter de tre antatt omkomne og savnet fisketuristene vil fortsette i dag tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skyer, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: lynrask tapping i hele verden. Betale med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: Fordi radioen bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt er helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen er dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre. Utgifterne til innleie av sykepleiervikarer falt kraftig i norske kommuner i 2025, også på Nordmøre. Smøla skiller seg likevel kraftig ut med høyeste tall per innbygger i landet, melder TK. Samlet har kommunene på Nordmøre brukt 40,7 millioner kroner på sykepleiere fra vikarbyrå i 2025, melder Norges Sykepleierforbund. Dette er en reduksjon på 46,4 millioner kroner fra året før, da tallet var 87,1 millioner kroner. Mandag ettermiddag har et redningshelikopter søkt etter de tre som fortsatt er savnet etter at en båt forlist utenfor Grip fredag. Det ble ikke gjort funn i søket, melder politiet mandag kveld. Søket etter de tre antatt omkomne og savnet fisketuristene vil fortsette i dag tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skya, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Kjøp fisk I middagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fisk I middagen, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
3: Vinterbilletter til Murmur på Kulturfabrikken 2. oktober. Send en sms til 1990.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vare i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
2: Ved campus.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

0: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfylte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt er helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Kristiansund kommune tilbyr vaksinering mot influensa, covid-19 og lungebetennelse på torsdager og fredager i uke 46, 47 og 48. Du bestiller time gjennom HelsaMi-appen. Vaksineringa gjennomføres ved helsestasjonen på Kongens plass 1 i andre etasje. Torsdag 12. og fredag 13. november, torsdag 19. og fredag 20. november, og torsdag 26. og fredag 27. november. Ved behov vil kommunen sette opp flere vaksinasjonsdager. Informasjon om dette vil bli publisert på kommunens nettside.

0: i radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Theo.
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skya, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
2: Ved campus. Då, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år, og at

teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: run, river run.
1: Nyheter fra Nordmøre. Utgifteren til innleie av sykepleiervikarer falt kraftig i norske kommuner i 2025, også på Nordmøre. Smøla skiller seg likevel kraftig ut med høyest tall per innbygger i landet, melder TK. Samlet har kommunene på Nordmøre brukt 40,7 millioner kroner på sykepleiere fra vikarbyrå i 2025, melder Norges Sykepleierforbund. Dette er en reduksjon på 46,4 millioner kroner fra året før, da tallet var 87,1 millioner kroner. Mandag ettermiddag har et redningshelikopter søkt etter de tre som fortsatt er savnet etter at en båt forliste utenfor Grip fredag. Det ble ikke gjort funn i søket, melder politiet mandag kveld. Søket etter de tre antatt omkomne og savnet fisketuristene vil fortsette i dag tirsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skyer, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Bingo.
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: skjer, tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og bomla saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Løst på en fischan. Til lunsj eller middag, Fischan-bua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fischan.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Aperçu. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfylte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt er helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. En mann fikk fire

Falske Norge-drakter og to shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det hvertfall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Utgifterne til innleie av sykepleiervikarer falt kraftig i norske kommuner i 2025, også på Nordmøre. Smøla skiller seg likevel kraftig ut med høyest tall per innbygger i landet, melder TK. Samlet har kommunene på Nordmøre brukt 40,7 millioner kroner på sykepleiere fra vikarbyrå i 2025, melder Norges Sykepleierforbund. Dette er en reduksjon på 46,4 millioner kroner fra året før, da tallet var 87,1 millioner kroner. Mandag ettermiddag har et redningshelikopter søkt etter de tre som fortsatt er savnet etter at en båt forliste utenfor Grip fredag. Det ble ikke gjort funn i søket, melder politiet mandag kveld. Søket etter de tre antatt omkomne og savnet fisketuristene vil fortsette i dag tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skya, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
2: Det campus.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke. Stå.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Massu. Bergen rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. I'm too sexy for my

song. God tirsdag, nordmøre. Jeg skal høre litt om Blypakken I Kristiansund og hvordan det går med den. Line Dalsøg Høvik straks på plass her I studio. Vi skal blant annet høre hva skjer egentlig med Blåbrua, og blir vi aldri kvitt den? Og hva status for Rensvikholmen, trafikken der, og ikke minst også de andre prosjektene som går under Bypakke Kristiansund?

0: her, tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

0: tilbake.
1: Her i studio har jeg fått besøk fra Linda Dalsøg Høvik. God dag til deg.
2: Hei, hei.
1: Ja, du er frisk og rast, varaordføreren, og ikke minst leder i styringsgruppa for bypakken. Ja, de har kommet i gang med litt graving. Skjer jeg, hvordan er status akkurat nå?
2: Status akkurat nå er at man har fjernet skog og begynt å skal spreng. Jeg vet ikke om de sprengte i går, men de skal i hvert fall begynne med det nå over helga som var. Og da er det jo å sette i gang med de her to store parkeringsplassene som kommunen skal ha, samt gjøre klart sånn at man kan legge veien ut til siden da. Målet er jo at det skal være to file hele byggeperioden, så da må vi ut litt på siden der for å få plass.
1: Ja, for dette var mye skog som er fjernet. Vi snakker da selvfølgelig om Willemdalsvei. Her borte blir det vel kollektivfelt og tofeltsvei. Og gangveier og i hele tatt underganger og...
2: Rundkjøring, altså det er veldig mye som skal på plass der da, så kan det hende at noen har fått med seg at også foregår noe på kontrollplassen, og det er rett og slett at man mangler stein til det prosjektet som vi snakket om nå, så derfor så tar de ut stein på den tomta som de eier der da.
1: Og kontrollplassen er akkurat ved starten av Nordlandsbrå.
2: Stemmer.
1: Vi skal snakke om litt forskjellige plasser i dag. Willemdalsvei er jo et prosjekt som på en måte er satt i gang. Hvordan var det når det er lenge siden vi snakket sammen, så vi fikk jo, har jo fått anbud og tilbud, og hvordan er det for eksempel med den biten?
2: Stemmer det. Jeg har vel ikke vært det på en stund, så det har skjedd litt siden da. Vi hadde et møte i juni for foreldre og barn ved Folkeparken skole. Det var stilt en del spørsmål i forhold til hvordan skoleveien blir for dem som skal dit. I sommer ble det jo skrevet anbud.
1: Kontrakt.
2: Så oppstarten var jo nå etter sommeren, men at spadetaket var 19. august, cirka, så det har jo gått ganske kjapt. Og det har vært et møte også i forbindelse med oppstart, da, så var det et åpent folkemøte på Folkeparken skole da.
1: Men det jeg spurte om var jo, kom anbudet inn over eller under budsjett?
2: Det kom under budsjett.
1: Det er jo bra, så da slipper vi å sette opp bompengene med det første, men det her er bare starten på en lang periode. Det er jo også andre prosjekter som pågår litt parallelt, men vi tar den trafikkbiten først nå. Hvordan blir det egentlig?
2: Det blir litt sånn frem og tilbake. Man bygger nå en midlertidig vei på høyre siden der, som gjør at man får to felt, og så legger man det tilbake igjen da når man begynner på andre siden, sånn at man hele tiden har to felt. Altså det som blir, nå i starten blir det ikke så veldig mye påvirket for skoleelever, blant annet man kan gå den samme gangveien. Altså etter jul så må man vel belage seg på å gå gjennom Trollsvingen da, hvis man skal, og da blir jo Blåbrua også fjernet i det samme momentet da.
1: Ja, for det er jo akkurat jeg tenkte på, vi skal greie oss, vi bilistene, om enn det går litt sakte og humpe litt, men kryssingen av vei her for skoleelevene, er de forberedt på?
2: Det skal de jo være nå da. Nå har nå alle foreldre fått informasjon, ikke bare på det møtet, men skolen også er jo veldig flink å informere da. Så den første undergangen blir jo Atlanten-undergangen hvis man har tenkt å krysse, eller så blir det nesten faktisk i Gomabakken og den undergangen som er der da. Så må man gå gjennom Trollsvingen, og da kan man jo krysse veien lenger ned. Men skolebussen, den skal gå til Tunkarsundet.
1: Det går skolebusser, ja?
2: Det går skolebusser for første og andre klasse.
1: Ja, så er det mange som kjører også, så de kommer nok til å bidra til trafikken, om ikke akkurat trafikksikkerheten. Det er i hvert fall Willemdalsvei, og så nevnte vi jo Blåbrua.
2: Mm.
1: Den, jeg har lyst til å si Vedderstyggeligheten som kom fra Oslo-gryta for mange år siden, og ja, den har vel gjort jobben sin.
2: Den har jo tjent oss godt da, så jeg er jo enig at kanskje ikke det peneste vi har i Kristiansund. Og det har jo vært en del debatt rundt omkring angående en Blåbrua, for mange har lurt på hva skal vi bruke til nå. Den må jo kunne gjenbrukes, og den tanken har jo jeg hatt, og den er veldig fin. Så det har vi jo jobbet med. Statens vegvesen, som er eier av brua, har jo hatt et ønske om å gjenbruke den i Kristiansund eller på Nordmøre da, slippe å flytte den langt. Så det har vi jo utredet og fått noen kostnadsoverslag på. Som kanskje,
1: men det blir dyrt.
2: Ja, mange har sikkert sett det her i media de siste dagene, men det er anslått mellom 26 og 55, og da er det også usikkerhetsmargin som må legges opp på der da.
1: Det høres jo ut som om det er billigere å bygge en ny bro da.
2: Ja, den brua som kommer på Reinsvikholmen blir jo kostende rundt 120 millioner da, så
1: Ja, for det var snakk om å flytte den på til Futura, og snakk om flytten til, og noen har nevnt Rensvikholmen, det har ikke dere egentlig vurdert, har det?
2: Nei, fordi vi fikk en forespørsel her i vår, og da var ikke egentlig der trafikkforholdene på Rensvikholmen et tema enda i media eller blant folk, like stort som det nå da, men da ble vi forespurt hvor vi kunne tenkt oss eller sett for oss at den brua kunne ha stått. Og på den tiden så var faktisk mange som snakket om den køa som blir utenfor Futura da, på grunn av det lyskrysset, så det var jo en tanke vi hadde. Men så er det sånn, uansett hvor vi skal flytte den brua her, så er de kostnadene jeg snakket om nå, de blir DLL.
1: Men da må jeg lure på, hvorfor blir det så dyrt da?
2: Altså, blant annet gittere som er på selve brua da, det har jo utgått på dato for lenge siden, så det må jo byttes ut. Og så skal den jo sertifiseres, så da må man gå over alt stålet, og mest sannsynlig bytte ganske mye av det. For å få plassert den på selve Futura, så må den kuttes og kortes ned, pluss at rampene må gjøres lenger på grunn av at det har kommet nye krav til universell utforming.
1: Altså, rett og slett, det å komme seg fram og broa,
2: ja.
1: Kravene endrer seg. Hvorfor endrer de seg? Det skal jeg ikke spørre deg om, men det er noe, en gang sånn, er Statens vegvesen sine egne interne krav som dukker opp, eller er det trafikksikkerhet og andre ting som dukker opp?
2: Det har jo skjedd veldig mye siden brua har vært bygd på 80-tallet, og det er jo ikke bare Statens vegvesen som har forholdt seg til den universelle utformingen, det må vi alle. Så det er noen krav som er blitt lagt der for at man skal kunne komme seg frem hvis man sitter i rullestol eller er dårlig til bein, så det er nok ikke enestående for det her prosjektet, det er noe vi treffer på veldig mange plasser i samfunnet.
1: Ja, også i byggebransjen, og hvis det offentlige skal gjøre noe, så de slipper i hvert fall ikke unna de universelle kravene.
2: Nei, for å si det sånn, jeg drever privat barnehage, det gjør ikke dem heller.
1: Nei, men i hvert fall, kravene løftes etter hvert som i trafikksikkerhet, fremkommelighet, ta hensyn til flere, og dermed så blir det veldig dyrt å gjenbruke den blå brua. Det høres ut som at det egentlig det er billigere å bli selvstålet.
2: Helt sikkert.
1: Men det er ikke ditt problem, egentlig, for det er Statens vegvesen sin bro.
2: Det som jeg nå tenker jo at vi skal ha en liten runde i kommunen da, for å liksom lande saken, for vi har jo sagt noe om hvor vi kunne tenkt oss å ha den og alt sånne ting, men det er ikke våres i bru, og så finnes det ikke 55 millioner i budsjettet våres heller, bare å slenge.
1: Nei, og så er det sånn, det skal jo bygges en gangbro, som ikke egentlig er en del, blir en kommunal gangbro det, den er over Persløkka som det heter, mellom Persløkka og Nordlandet ungdomsskole da, hvis du kan si det. Sånn.
2: Det blir vel det. Den ligger jo over en riksvei, men det er vel en kommunal vei på hver side, så det blir vel et kommunalt prosjekt, ja.
1: Ja, og så hva slags veinummer får da den som i dag er riksvei 70? Blir ikke den flyttet? den har jeg ikke tenkt på.
2: Nei, jeg har faktisk ikke det.
1: Nei, så det kan gå til at den her kommunen som arver, og uansett, men den gangbro er ikke så kostbar, men det er kanskje noe med det starter man litt høyere.
2: Ja, man trenger ikke de fundamentene i grunnen da. Det blir egentlig bare å legge den på hver side omtrent, men skulle man flytte blåbrua, så må man faktisk ned med noe sånn som 12 støpte fundament da.
1: Ok, kanskje vi slipper å se blåbrua i Kristiansund. I hvert fall, det finnes kanskje andre løsninger, og kanskje finere materiale, og jeg må få lov til å si det. Vi skal ta en liten runde på Rensvikholmen. Der er det jo planlagt et stort, fin kryssing uten å fare bort i veibanen, da, som jeg kaller
2: det. Ja, sant. Ja, det har vært mange meninger rundt
1: den. Men nå har det blitt diskusjon om å gjøre noen midlertidige tiltak. Har det noe som har endret seg?
2: Forholdene er jo de samme. Jeg tror bare det har blitt mer fokus på det nå som bypakken er i gang, da. Jeg har jo kjørt det i veldig mange år. Den endringen som jeg ser er jo at mange flere kanskje tar hensyn. Jeg har sett at bussene har begynt å stoppe og slippe det over, og det gjør faktisk mye av trafikken sånn generelt da.
1: Men det er egentlig en dårlig måte å gjøre det på.
2: Hvertfall hvis vi kommer til vinteren og ligger en trailer i grei drift nedover, og så stopper noen plutselig helt uventet, så kan jo det bli et problem da. Så jeg er jo enig at det ikke er holdbart. Og jeg har jo sett situasjoner, og der jeg synes man tar store sjanser da.
1: Og sånn trafikksikkerhetsmessig er en ting, men også trafikkavviklingsmessig, så er det anbefalt å følge på køa og ikke gjøre noen unødvendige stopp. Så vil det alltid være en åpen luke bak deg, sånn at det å stoppe for å slippe folk inn på en forkjørsvei, det er kanskje noe man må tenke seg litt om før man gjør. Også her er det jo en vei med 70 kilometer, eller blir det i hvert fall da.
2: Det er jo 70 på ene siden, da, og så er det jo 60 på andre, så det er jo ganske grei fart. De fleste kjører jo litt over.
1: Ja, I hvert fall ta hensyn til de myke trafikantene uansett, men det blir kanskje ikke noe midlertidige tiltak da.
2: Nei, jeg mistenkte jo egentlig det, for jeg har jo lært at det har vært i politikken noen år nå, at ting er ikke så enkelt som man tenker at det er. Det kan jo jeg bli litt frustrert over, for inni mitt hode så burde det ikke vært så vanskelig å stå til ned fartsgrensa og lage et gangfelt en midlertidig periode. Så er det sånn at Statens Vegvesen har i håndbok de forholder seg til dem med noen kriterier. Og blant annet så er det jo hvor mange er det som krysser den veien, og det er ikke nok. Hvor høy må trafikken være, det er heller ikke nok. Så signalene fra Statens Vegvesen er at det ikke kommer til å skje noe på Rensvikholmen.
1: Før man begynner da med prosjektet der, som da, hvor langt fram i tid snakker vi egentlig før man får spaden i jorda der?
2: Nei, 2030. Så det er jo noen år. Det er jo siste prosjektene i bypakken, og det er jo tre prosjekt, ikke ett heller. De blir jo lyst ut hver for seg. Det blir jo en undergang opp med gamle Rensvik skole, eller der som Rensvik skolen ligger i dag, og så blir det jo rundkjøring opp med Skjell, stasjon 1, og så blir det jo da den sykkelgangbrua da.
1: På Rensvikholmen.
2: Ja.
1: Og det er jo et prosjekt i flere hundre millioners klassen.
2: Stemmer, det var jo 120 cirka for den kryssingen av Rensvikholmen, og så er det jo en 400 og noen millioner i rundkjøringen. Jeg husker ikke akkurat hva den undergangen kostet, da, men vi snakker en sånn 500-600 millioner. Da.
1: Enn så lenge. 2030 er jo langt frem i tid, inflasjon og prisøkning, et cetera, så koster det penger. Vi skal se litt videre på, det er jo ikke kommet noen sånn offisielle tall på trafikken, men pengene kommer jo inn til bompengeinnkrevingen. Det ser ikke ut som trafikken har endret seg radikalt.
2: Nei, men det som har vært nå er at første perioden av innkreving skjer jo på sommeren, sånn at de tallene er ikke helt å stole på. Så er det visst vanlig i sånne prosjekter at man ikke på en måte gjør opp det regnskapet for at det har gått et år, da, og når man på en måte kan se utviklingen over tid. Så jeg regner med at vi ikke får en sånn prognose før det har gått nærmere et år. Da.
1: Men det som har gått opp, det er faktisk at folk tar bussen?
2: Tilbakemeldingen fra fylkeskommunene er jo at flere reiser med buss. Det ser man jo på utløsning av månedskort, som har blitt vesentlig billigere. Så flere unge også tar bussen fra Frei, blant annet. Så det er jo en positiv utvikling. Og så må jeg jo si at en ting er at man kommer seg frem, men det er også en veldig god læring som ligger i det å ta bussen. Da. Så det er jo positivt.
1: Og nå er det enda billigere månedskort, i hvert fall, kanskje satt i gang allerede?
2: Det er det, vet du. Det startet jo før sommeren, så det startet samme måned som innkrevingen, så satt jo frem ned prisene. Nå husker jeg ikke tallet akkurat, men jeg vet for mine barn da, så var det cirka fra 500 til 250 for et månedskort. Det utgjør litt grann.
1: Det er ikke mange turene, så har du spart inn arbeidstida i, og ikke minst bensinkostnaden.
2: Absolutt.
1: Fin læring i det, og det skal jo bli enda lettere å kjøre buss også, men prøve å oppgradere holdeplassene. Hvordan ligger man an der?
2: Det er jo ikke oppstartet enda, men vi har snakket en del om det. Vi kommer ut med informasjon etter hvert, blant annet litt oversikt over hvilke holdeplasser og hva du kan forvente av hva som skjer der. Da. Men det kommer jo sanntidsskilting på de viktigste knutepunktene, blant annet der man kan se hvor bussen er hen. På de holdeplassene som ikke nødvendigvis er like mye brukt, så får du opp en QR-kode, sånn at du kan gå inn og se der da. Men det skal bli enklere å ta buss, og det tror jeg kommer til å fungere også, at man trenger ikke å sjekke bussruta nødvendigvis, men man kan se til og med hvor bussen er hen i løpet.
1: Og da kan du se i appen. For dere som ikke er glad i mobiltelefoner og sånt, så er det ikke noe kvikk løsning der.
2: For dem som ikke liker mobiltelefoner, så blir jo de her sanntidsskiltingene på bussholdeplassen også et verktøy da, for der kan jo skje det på skjerm.
1: Det er et veldig godt poeng. I hvert fall, ting skjer i bypakken Kristiansund, og akkurat nå så er det graving på Vilhelmdalsvei. Det blir litt påvirkning av trafikken, men det er kanskje de som ut og går, som må passe på å planlegge litt hvor du krysser veien. Og så en siste oppfordring, ikke bråstopp for trafikanter i forkjørsveien. Det er moralen i dag.
2: Ja, det er et godt tips.
1: Vi skal si takk til Linda Dalsak-Høvik, som er varer for Kristiansund, og også da leder i styringsgruppa i bypakken i Kristiansund.

0: Andreas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sør- og sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Etter hvert sørvestlig liten til stiv kuling på kysten. Litt minkende om kvelden, først i sør. Skya, perioder med regn. Aure, Smøla og Tingvoll 13 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Halsa og Surndalen 14. Eide 16. Og Sunndal 20 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: dag.
1: Ja, da vi klar med litt musikk her. Det har i hvert fall vært litt regnet. Nå skal vi snakke litt om datacenter. Ja, de kommer for fullt, og strømforbruk har jo vært en diskusjon når det gjelder datacenter, og i Norge så er det populært å etablere datacenter i et stabilt styre eller et land, og det er altså sånn passe kaldt, og så trengte det ikke så mye strøm til kjøling, men det trengs jo da for å kjøre disse datamaskinene, og hva de holder på med, det kan man jo gjette seg til, men nå har det i hvert fall kommet litt trafikktall, i hvert fall når det gjelder strøm. I 2025 så sto datasenteren for 2,26% av det totale strømforbruket i Norge, og det er en firedobling fra 2022. Og det mest positive i denne rapporten her, som kommer frem fra Elhub da, som har oppgave å samle inn og distribuere strømdata da. Og bruker ikke alle datasentrene og all strømmen som de er tildelt. Men de tilpasser visst forbruket etter strømkostnaden også. I hvert fall datasentrene bruker fire ganger så mye nå i dag som de gjorde i 2022. Og det var kanskje bare begynnelsen.
2: If

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800-840.
1: Vinterbilletter til Staut på Kulturfabrikken 2. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU 247, mellomrom Staut.

22. september klokka 19. Jeg er tidligere journalist og samfunnsdebattant I NRK. Noman Mubashir, som trippel minoritet, både innvandrer og homofil, så det utfordrende. Og spørsmålet, hvordan greier vi å navigere sitt samfunn med polarisering og tøffe fronter? Om demokratiforsker Bjørte Folkestad så utforsker han det her, hva det vil si å bli hørt, ha dialog og hvorfor det viktig. Ja, det må ta seg en tur dit, Campus Kristiansund, klokken 19 tirsdag 22. september.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev sjarmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Hey, Mr. DJ. Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: For litt nyheter her på KSU 24-7 i studio den her timen har vært Charles Williamson, som også ansvarlig redaktør for KSU 24-7. KSU
1: 24-7. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Takk til Radio Nyheterne, som er tilbake igjen klokka 17.00. Hei og velkommen til time 2 av vår ettermiddagssending i dag, tirsdag 22. september. Mitt navn er Atle Bratseth. Nordmørskommunene bruker mindre på sykepleiervikarer, og letingen etter 3 savnede turistfiskere den fortsetter i dag. Fra Sverige kommer Robin, og nå setter vi i gang hennes «Do you really want me?»

Utgifterne til innleie av sykepleiervikarer falt kraftig i norske kommuner i 2025, også på Nordmøre. Smøla skiller seg likevel kraftig ut med høyest tall per innbygger i landet, melder TK. Samlet har kommunene på Nordmøre brukt 40,7 millioner kroner på sykepleiere fra vikarbyrå i 2025, melder Norges Sykepleierforbund. Dette er en reduksjon på 46,4 millioner kroner fra året før, da tallet var 87,1 millioner kroner.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: Bob.
1: Mandag ettermiddag har et redningshelikopter søkt etter de tre som fortsatt er savnet etter at en båt forliste utenfor Grip fredag. Det ble ikke gjort funn i søket, melde politiet mandag kveld. Søket etter de tre antatt omkomne og savnet fisketuristene vil fortsette i dag tirsdag.

Lokale fiskere på Nordmøre mener at en del av turistene som leier småbåter langs kysten har for frie tøyler. De får noe støtte fra redningsselskapet. Lokale fiskere mener at turistene som leier båt i området ikke har strenge nok regler, og at forholdene ved grip er for tøff for små utleiebåter. Etter mitt skjønn har de ikke noe der å gjøre. Det er så farlig og urent farvatten rundt inngripene og sørover og der. Og på utsida også, at ukjente folk bør ikke dra dit. Det sier Kåre Bjarne Fure til NRK. Han mener turister ofte ikke har forutsetninger for å vite hvor farlig havet er.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Visste du at traktøren i gågata har små verktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

20 millioner kroner brukes for å oppgradere kjøkkenet og kantina i Bråthallen. For både skoleelever og lærere vil det være et stort løft. For de 26 elevene på restaurant og matfag vil det bli en helt ny hverdag. Det vil nå være mulig å ha undervisning for tre klasser samtidig, melder TK. Det bygges to nye kjøkken med toppmoderne utstyr. Forholdene har vært begredelige i mange år, men nå kommer det til å bli kjempebra, sier rektor Marit Bjerkestrand på Kristiansund videregående skole. Det er i dag 940 elever som går på skolen, og aldri før har skolen hatt et undervisningstilbud til så mange.

Årets norske kornavling ser ut til å bli enda bedre enn først anslått. Felleskjøpet Agri Markedsregulator venter en tilgang som 8% høyere enn i fjor og 15% over gjennomsnittet for de siste 5 årene. Samtidig øker andelen matkorn. Årets sesong viser hvor mye som kan produseres når forholdene ligger til rette. Nå handler det om å ta godt vare på den store avlinga og sørge for at det norske kornet finner best mulig anvendelse gjennom sesongen. Det sier seniorrådgiver Astrid Ien Thuen i Felleskjøpet Agri Markedsregulator.

0: playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Hei, Tordenskjold. Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding. Blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

0: Er det best å bo i byen eller på landet? Ja, det spørsmålet stiller Are Kalvø seg og oss i boka Bare bønder lengte hjemme. Are Kalvø besøker Aure Arena i kveld tirsdag klokka 18. Etter å først ha bodd en måned i Norges minste kommune, og deretter en måned i London, så sammenligner han med humor, varme observasjoner og dyp refleksjon, to ulike livsformer. Arrangementet finner altså sted i kultursalen i Aure Arena, og arrangementet er helt gratis. Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk. KSU 24-7. Da er klokka 5, og du får straks en nyhetsoppdatering her på KSU 24-7. Mitt navn er Atle Bratseth, ansvarlig redaktør var Charles Williamsen. Og husk, radiobingo på lufta i kveld klokka 20. Les mer om radiobingoen på vår hjemmeside ksu247.no.
1: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskbarn.
4: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veihelmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
3: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
5: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

0: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: Spinderella cut it up one time.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Spill Radio Bingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. Utgifteren til innleie av sykepleiervikarer falt kraftig i norske kommuner i 2025, også på Nordmøre. Smøla skiller seg likevel kraftig ut med høyest tall per innbygger i landet, melder TK. Samlet har kommunene på Nordmøre brukt 40,7 millioner kroner på sykepleiere fra vikarbyrå i 2025, melder Norges Sykepleierforbund. Dette er en reduksjon på 46,4 millioner kroner fra året før, da tallet var 87,1 millioner kroner. Mandag ettermiddag har et redningshelikopter søkt etter de tre som fortsatt er savnet etter at en båt forliste utenfor Grip fredag. Det ble ikke gjort funn i søket, melder politiet mandag kveld. Søket etter de tre antatt omkomne og savnet fisketuristene vil fortsette i dag tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig eller skiftende bris. Om kvelden dreiner nordøstlig på kysten. Skyer, spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn fra sør. Gjemnes og Sunndal 11 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 12 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
4: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fisjan. Til lunsj eller middag, Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

5 unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år, og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
2: Har du sjekket understell i det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
3: Bare ok.
2: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja,
2: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. So nice.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

0: do.
1: Blir radioen, bidrar til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
2: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I vips.

satsning på forsvar. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane.
3: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
4: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, sørvestlig eller skiftende bris, om kvelden dreiner nordøstlig på kysten. Skya spretter regnbyger, fra ettermiddagen regn fra sør. Gjemnes og Sunndal 11 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 12 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Korrekt bingo og innråder i spillene. Nå kan vi gratulere Hilde Larsen Karlvåg, 200 kroner for bingoen på 31. Etter 31 så leste jeg nummer 70 og nummer 90, som vi skal ta med oss videre inn i toraderen, og nå spiller vi om 400 kroner. Neste tall ut er 14. Tallet er 14. Tallet er 13. 76, 76. 55, 55. 40, 40. Tjue tre. 62, 62. 57, 57. 20, 12, 20. 10, 12, 10. 56, 56. 75, 75. 8, tallet er 8. 24, 24. 19, tallet er 19. 85, 85. 4, tallet er 4. 17, tallet er 17. 50, 50. 36, 36. 81, 81. 89, 89. 37, 37.

I spill 2 toråder viser det seg. Det var Unni Aleksandersen fra Malmefjorden og Aud Kristin Heilevang fra Eide. Begge damer hadde bingo på 12,88. Det blir 200 kroner på hver. Jeg har lest ingen tall etter 88, så nå skal vi starte treråderen med helt ferske tall. Vi spiller nå altså om 1000 kroner. Ønsker deg lykke til. Neste tall ut etter 88 er 61. 61. Tolv er sytten. Tolv er to. Åtte fem. Tolv er tre. Femti åtte. Åtti fire. 86, 86. 60, 60. 12, 12 er 12.

0: Så fikk vi en korrekt bingo tre rader på tampen av spill tre her, og spill to med ned. Det var Eli Sunde igjen som vant, Kristiansund, 1000 kroner for tre raderen på tallet 60. Sånn ja, så skal vi over i spill nummer tre. Her kommer det to nye jackpotter inn da. Det er første sommerlykketallene, som det er tre stykker av, så dem må du notere. Det er nummer 16, nummer 26 og nummer 54. 16, 26 og 54 er sommerlykketallene på 25 000. Hovedjackpotten på 100 000 er lykketallet i kveld nummer 33. 33. Det gjelder å få tre rader på tallet 33 innen 50 oppleste tall, altså senest 49 oppleste tallet. Klarer du det, så vinner du 100 000 kroner, og klarer du det etter det, så er det på 25 000 kroner. Ok, og vi har fortsatt med oss ekstra jackpotten her da, med to lykketall 1,87, så vi tar det underveis her. Men først skal vi ha 1 og 2 rader. 1 rader først i spill 3. 200 kroner. Første tall ut i spill nummer 3. Tallet er 58. 58. Femtitre. Tolv, tallet er tolv. Tjueseks, to seks. Der forsvant et sommerlykketall da. Etter 26 så kom 41, 4, 1. Elve, tallet elve. 66, 66. 43, 43. 14, tallet er 14. 13, tallet er 13. 70, 70. 38, 38. 84, 84. 48, 48. 86, 86.
1: Bingo!
0: En rader meldes på tallet 48. 86 står over.

Hilde Freide fra Frei tok hennes hånd. Og faktisk har vi en vinner fra Frei nå, Kaja Holten. 200 kroner for bingoen på tallet 48. Så skal vi ha to rader og 400 kroner etter 48, Celeste 86, som vi tar med videre. Og neste tall ut er da 6464. En. Tallet er 1. Men det er så fin et ekstra lykketall da. Etter 1 så kommer 27, 2, 7. Tallet er 17. 87. Og det var det andre ekstra lykketallet, så den checkpoten utgår akkurat nå da. Etter 87 så kommer 19, tallet er 19. Åtte fem. Åtte åtte. Tre, tallet er 3. 4, tallet er 4. 72. 33. Ja, det er hovedlykketallet, så den utgår i det her spillet da, men kanskje neste spill. Etter 33 så kommer 75. 23. 78. 76. 61.

Ja, da har vi fått en korrekt trerader i spill nummer tre, og kan gratulere Gunn Elin Larsen, Kristiansund. 1500 kroner for treraderen på tallet 7. Ja, så da var vi ferdig med spill nummer tre, og har et spill igjen som er Superbingoen. Det er da det fjerde arket for deg som har kjøpt bingo-pakken. Og så er det sånn, jeg må bare ordne arket mitt her. Ja, vi skal ha et spill igjen, og vi starter aldri det før klokka blir da 21. Og det er litt av stund til å bli det. Så før det skal jeg bare si at jeg fikk to meldinger i dag om at det er noen som tar 90 kroner for den ene bongen. Det er ikke noe som vi har kontroll over, da er det rett og slett butikkene som har forandret prisen, så det må vi få sjekket opp da. Men begge bongene koster da 80 kroner hver, og så har vi en på 220 kroner, sånn vil det være ut året. Så blir det nok forandringer etter nyttår, men det tar vi da. Så du er klar over det, begge bongene, singlebongene, koster 80 kroner hver, står på bongen, så er det 220 for bingo-pakken da, som selges kraftig rabattert. Ja, nei, litt musikk nå, og så er vi tilbake med kveldens siste spill om 4 minutter og 16 sekunder. Vel møtt igjen da.

0: bingo!
1: Ja da, da var vi tilbake igjen her, og er klar med kveldens siste spill. Her har vi fortsatt tre jackpotter og samlet 6 lykketall, i tillegg så er 3-raderen nå på 5000 kroner. Jeg ønsker deg lykke til. Vi går i gang med 1-raderen og spiller om 200 kroner. Første tall ut i Superbingoen er 23-23. De 3, 8, 3.

Da har jeg fått ny telefon, og nå melder det om bingo på tallet 12. Det betyr at det er for sent, og jeg innråder på 17, 40 og 29. Vi kontrollerer 12.

0: Bingo!
1: Melding om to rader på tallet 50 da, det betyr at 67 står over. Vi kontrollerer 50.

God dag, vi har fått en korrekt bingo toråder på tallet 50, og igjen gratulerer vi Oddlag Rørstad, Kristiansund, 400 kroner for korrekte toråder på 50. Ok, etter 50 så leste jeg nummer 67, som vi tar med videre inn i treråderen. Vi spiller om 5000 kroner i treråderen. I tillegg da så har vi igjen et lykketall på sommerjackpotten. Ønsker deg lykke til. Neste tall ut etter 67 er 61. 61. Fire. Tallet er fire. Ti. Tallet er ti. 47, 47. 30, 30. 78, 78. 19. Tallet er 19. 65. 65. 24. 24. 31, 31.

Ja da, vi har fått en korrekt bingo tre rader her, og kan gratulere Eva Tørhaug, Kristiansund. Eva fikk tre rader på tallet 19 hun, og det gjør at hun kan innkassere 5000 kroner. Gratulerer! Så da er vi ferdige med kveldens spill. Husk neste tirsdag da, så er vi tilbake igjen med nye sjanser, flere lykketall og tre jackpotter. Men hvordan får du premien du har vunnet i kveld? Det gjør du på tre måter. Du kan da sende inn bongen til adressa som står på bongen. Det er veldig viktig at du fyller ut bingobongen korrekt, og så sender det til korrekt adresse og har på korrekt porto. Hvis ikke blir bongene forsinket i posten og fikk to bonger i dag som var feil adressert, de kom etter, ja, det tar vel et par uker faktisk før posten får det gjennom. Men du får det til slutt da, men det blir forsinket utbetalingen dessverre. Du kan levere din bingobong hos Karin i Stappebua i Kristiansund. Og Karin selger også bingobonga for oss da. Men mest populært er det å sende inn via e-post, og da kan du gjøre som følgende. Alle som har kjøpt bonga i butikk, alle bongene eller alle arkene på bongene som er kjøpt i butikk, har øverst på seg et bongenummer. Det bongenummeret må skje på vinnerarket, så det du må gjøre er at du må dele opp bongen din forsiktig, og så legger du det vinnerarket ved siden av forsida da, og begge bongenummerne må vises helt øverst på arket, så vi vet at du har spilt på et korrekt bong. Det er viktig når du tar det ene bildet at all informasjon på begge to arkene vises i det ene bildet, så vær så snill og ta ett bilde, ikke send meg fire bilder. Og det sender du til bingopremie, krøllalfa, ksu247.no. Bingopremie, krøllalfa, ksu247.no. Som sagt, ny sjanse og nye muligheter neste tirsdag klokka 20.00. Mitt navn er Atle Bratseth, jeg ønsker deg en fortsatt fin tirsdagskveld. Kanskje høres vi i morgen tidlig når vi starter vår morgensending klokka 07.00. Ha en fortsatt fin kveld. Bingo!

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Massue.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet onsdag, sørvestlig eller skiftende bris, om kvelden dreiner nordøstlig på kysten. Skyer, spredte regnbyger, fra ettermiddagen regn fra sør. Gjemnes og Sunndal 11 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 12 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Ti får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Bingo!
1: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Det var en å bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.
1: Vinterbilletter til Staut på Kulturfabrikken 2. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Staut. Som gjør nytta si som Sengberg og hånd
2: i hånd den sommerdag. Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
0: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbehør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
5: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
6: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 24-7 når du i Vips.
7: KSU 24-7.
8: NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. 3 av 5 unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane.
3: Har du sjekket understell I det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos dekktim Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.
5: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, sørvestlig eller skiftende bris, om kvelden dreiner nordøstlig på kysten. Skyer, spredte regnbyger, fra ettermiddagen regn fra sør. Gjemnes og Sunndal 11 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 12 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen! Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn cirka.
2: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7. KSU 24/7.
1: NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. 3 av 5 unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år, og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk I studio og god musikk.
2: Det var I 1935 at Lina Larsen hadde en kjærest, en ungdomskjærest, som het Skraphandler Lund. Og Skraphandler Lund prøvde seg på Lina Larsen, og klarte det.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.
1: Vinn billetter til Staut på Kulturfabrikken 2. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU 247, mellomrom Staut.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Massu. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

shining. You wanna stop the shining. You wanna stop the shining. You wanna stop the shining. Hvis du, av alle media, skårer radio høyest på troverdighet, annonser på KSU 247.

Massu. NHO mener styringsrentene sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen Økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år, og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.